nadeɛ mebɛ sɛ meka kyɛ wo nyinaa no sɛ ɛyɛ yi nyankopɔn ayɛ kakra sɛ duru ma bi na wɔha ba na amanneɛ ba na wode twa wo ho na wontumi ntwa a wobɛni neɛ meka kyɛ wo nyinaa no sɛ ɔbɔnyini tɔnwom ɔyarefoɔ tɔnwom ɔhiani tɔnwom tɔnwom ma wura ne no so ka kyerɛ ne sɛ